7. oktobra 1959. godine čovječanstvo je prvi put zabiralo na onu stranu mjeseca koju sa Zemlje nikada ne možemo vidjeti. Sovjetska svemirska sonda Luna 3 snimila je prve fotografije njegove udaljene strane, otkrivajući površinu koja je do tada bila potpuno nepoznata. A što se još kroz historiju događalo na današnji datum, saznajmo u našem vremeplovu.

7. oktobra 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe. Za života je bio gotovo nepoznat. Njegove kratke pripovjetke smatraju se pretečom detektivskih romana. 1931. godine rođen južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, borac protiv apartheida, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984. godine, prvi crnac nadbiskup u Južnoj Africi. 1992. godine, na današnji dan 7. oktobra, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije i izrazilo zabrinutost zbog informacija o masovnom ubijanju i provođenju etničkog čišćenja. 2001. godine Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija počele vazdušne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izruče Osamu Bin Ladena. Američke vlasti optužile su Bin Ladena za teroristički napad izvršen 11. septembra na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona, kada je poginulo oko 3000 ljudi.

0: U rubrici Sportisti svih vremena ove sedmice govorimo o legendi svjetskog fudbala Francu Beckenbaueru. Čovjeku koji je redefinisao ulogu libera, osvojio svijet kao igrač i kao selektor, te ostavio neizbrisiv trag u historiji sporta. Zašto ga nazivaju carem, kako je promijenio fudbalsku igru i zbog čega se njegovo ime i danas izgovara sa posebnim poštovanjem, saznajte u nastavku.
1: Franz Beckenbauer je rođen 1945. godine kao sin poštanskog višeg sekretara Franza Beckenbauera i njegove supruge Antonije u Minhen-Gizingu. Počeo je igrati fudbal u SK Minhen 1906. Sa 13 godina se zbog ličnih razloga nije prebacio u tadašnji najveći fudbalski klub u Minhenu, GSU 1860 Minhen, nego u Bayern Minhen. Sa nepunih 20 godina debitovao je 2. septembra 1964. godine u tadašnjoj regionalnoj drugoj pol jačini ligi u Njemačkoj. Od te utakmice je kao lijevo krilo ili centarfor odigrao skoro sve utakmice do kraja sezone. Bayern je tu sezonu završio na prvom mjestu i plasirao se u prvu Bundesligu. Još u regionalnoj ligi igrao je zajedno sa Sepom Majerom i Gerdom Millerom, sa kojima je obilježio naredne godine njemačkog fudbala. U mladoj reprezentaciji Njemačke debituje 1964. godine kada igra 3 utakmice. U ekipi B njemačke reprezentacije igra 2 utakmice 1965. godine. U prvoj sezoni u Bundesligi Bayern Minhen je izgubio 1. utakmicu protiv 1860 Minhena sa 1-0, zbog čega je kraj prvenstva dočekao na 3. mjesto. Naime, da je pobjedio tu utakmicu, Bayern bi bio prvak te godine. Uspješniji su bili u Kupu Njemačke, kada pobjedom nad Majderiherom SK sa 4-2 osvajaju 1. trofej. Beckenbauer je postigao 4. gol za Bayern. 1. gol za reprezentaciju Njemačke Beckenbauer je postigao 26. septembra 1965. godine u Stockholmu u kvalifikacionoj utakmici za svjetsko prvenstvo protiv Švedske. Pobjedom sa 2-1 Njemačka se tada kvalifikovala za mundijal 1966. u Engleskoj. U njegovoj 5. utakmici u dresu reprezentacije 23. marta 1966. protiv Holandije postigao je svoja 1. gola za nacionalni tim Njemačke kada je bilo 4-2. Kasnije sa Bayernom iz Minhena osvojio 4 prvenstva 1969. 72. 73. i 74. te 4 puta evropske kupove. 72. i 76. Beckenbauer je izabran za najboljeg fudbalera Europe. Naredne godine prelazi u njujorški Kosmos, a 1980. se vraća u Njemačku u Hamburger SV, sa kojim 1982. godine osvaja njemačko prvenstvo. Bio je najuspješniji njemački fudbaler koji je prvi odigrao više od 100 utakmica za nacionalnu reprezentaciju. Kao aktivni fudbaler osvojio je svjetsko prvenstvo u fudbalu 1974. a zatim kao trener 1990. godine u Italiji. On je jedan od trojice igrača, zajedno sa Brazilcem Marijom Zagalom i Francuzom Didierom Deschampom, koji su osvojili svjetsko prvenstvo kao igrači i kao menadžeri. Bio je prvi kapiten koji je osvojio svjetsko i evropsko prvenstvo na reprezentativno i evropsko prvenstvo na klubskom nivou. Također je imenovan u svjetski tim 20. vijeka 1998. godine, tim snova FIFA svjetskog prvenstva 2002. godine, tim snova Zlatne lopte 2020. godine, a 2004. je uvršten u FIFA 100 najvećih živih svjetskih igrača. Od 1994. bio je i upravi Bayern Minhen. Beckenbauer je predvodio uspješnu kandidaturu Njemačke za domaćina svjetskog prvenstva u fudbalu 2006. i predsjedavao je organizacionim komitetom. Radio je kao ekspert

Grzaska, Njemačka u 34 godine kao kolumnista za tabloid Bild, oba do 2016. godine. U avgustu te godine objavljeno je da se protiv Beckenbauera vodi istraga zbog prevare i pranja novca u okviru svjetskog prvenstva 2006. Istraga je zatvorena bez presude 2020. pošto je nastupila zastarilost. Franz Beckenbauer ima titulu počasnog ambasadora Republike Kosovo od 2011. godine zbog zalaganja da Kosovo bude primljena u članstvo FIFA i UEFA. Podsjetimo, Franz Beckenbauer preminuo je 7. januara 2024. godine u svojoj 78. godini.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdohum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Hadžići-Donja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila mogu koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdohum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Hadžići-Donja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila mogu koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

7. oktobra 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe. Za života je bio gotovo nepoznat. Njegove kratke pripovjetke smatraju se pretečom detektivskih romana. 1931. godine rođen južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, borac protiv apartheida, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1984. godine, prvi crnac nadbiskup u Južnoj Africi. 1992. godine, na današnji dan 7. oktobra, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je rezoluciju o formiranju Međunarodne komisije eksperata za ispitivanje ratnih zločina na prostoru bivše Jugoslavije i izrazilo zabrinutost zbog informacija o masovnom ubijanju i provođenju etničkog čišćenja. 2001. godine Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija počele vazdušne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izruče Osamu Bin Ladena. Američke vlasti optužile su Bin Ladena za teroristički napad izvršen 11. septembra na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona, kada je poginulo oko 3000 ljudi.

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Libegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Oliver Rolf Kahn je bivši njemački fudbalski golman koji je rođen u gradu Karlsruheu, gdje je i počeo svoju profesionalnu karijeru kao rezerva u sezoni 87-88. Na klupi je bio svega do 1990. godine, kada ga je trener KSC-a Wilfred Schaffer stavio u prvih 11. Narednih sezona Kahn je postajao sve kvalitetniji igrač i jedan od najboljih u Karlsruheu, te jedan od ključnih igrača u plasmanu ekipe u polufinale Kupa UEFA 1993-94. Tada slijedi prelazak u veliki Bayern München i od tada je dobio je mnoge nagrade i njemačke i međunarodne. Bavarski gigant ga je doveo za tada rekordnih 2,3 miliona eura. Iako je godinu dana kasnije ozlijedio ligamente, razvio se u sjajnog golmana. 1999. odveo je Bayern do finala Lige prvaka, ali je u kultnoj utakmici izgubio od Manchester Uniteda, koji je postigao dva pogotka u sudijskoj nadoknadi. Postao je igračem utakmice u finalu Lige prvaka 2001. kada je Bayern osvojio naslov. Kahn je u finalu odbranio nekoliko jedanaesteraca, koji su se izvodili zbog neriješenog rezultata od 1-1 protiv Valencije. Te godine osvojio i UEFA Fair Play nagradu, najviše zbog tješenja očajnog Santiago Canizaresa iz Valencije. Zbog ozljeda, ličnih problema i manjka motivacije, Kahn je počeo igrati sve lošije nakon sezone 2002-03. Sezonu kasnije je, unatoč godinama, počeo uveliko napredovati i opet postao sjajan, pa produžuje ugovor do 2008. godine. Od 2007. postao je golman koji je primio najmanje pogodaka u istoriji Bundeslige, uzevši u obzir i broj odigranih utakmica. U 736 minuta odigranih u ligi primio je samo 19 golova. Kahn je i dalje rušio rekorde. 2007. odigrao je 535. bundesligašku utakmicu i postao golman sa najvećim brojem odigranih utakmica u istoriji lige. Kahn je za njemačku reprezentaciju debitovao 1995. u susretu protiv Švicarske, ali je trebalo proći dosta vremena da postane broj 1. Bio je rezerva kada je Njemačka osvojila Euro 96. u Engleskoj, na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj, Kahn je opet bio na klupi i tako sve dok Andreas Kepke nije otišao u penziju nakon svjetskog prvenstva. Na evropskom prvenstvu 2000. Njemačka je branila naslov prvaka, ali su sramotno ispali već u grupnoj fazi, pritom postigavši samo jedan pogodak. Kasnije je Kahn postao kapiten reprezentacije, nakon što se oprostio Oliver Bierhoff. Ovaj njemački

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Prema trenutnoj projekciji preliminarnih rezultata općih izbora 2026. godine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA dobije 13 od ukupno 35 mandata, SDP 7, koalicija DFGS, te Narod i Pravda po 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Naša stranka imaju po 2 mandata, kao i SBB i koalicija NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed. Jedan mandat trebao bi pripasti BH Zelenima. Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, grad Tuzla je nedavno uspješno završio realizaciju projekta adaptacije objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trg u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 104.000 konvertibilnih maraka, što je podrazumijevalo obnovu unutrašnjih prostora, instalacija, dijela stolarije, krovne konstrukcije i fasade. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona je i ove godine organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, u saradnji sa mrežom aktivnog starenja uz podršku grada Tuzla. Sajam se održava na Trgu Slobode, gdje se posjetioci mogu upoznati sa radom aktivnih članova, te na taj način podržati ono što rade i proizvode. U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige, koju organizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, sinoć je predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o prvom prijevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela, svojevrsnog filozofsko-didaktičkog rezimea njegovih promišljanja. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deseti sati i 13 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan ove srijede, 7. oktobarskog dana koji je u Tuzli sunčan sa trenutnom temperaturom od 15 stepeni. Prema najavama meteorologa, danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a što se tiče temperatura, one će se kretati od 20 do 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. Nastavlja se i period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena, pa je stoga poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. A mi vam i danas u našem otvorenom radijskom programu nudimo mnoštvo aktuelnih i zanimljivih sadržaja uz dobar izbor muzike, a ono što vam na samom početku našeg druženja mogu javiti je broj našeg Vibera 062 110 170, na kojem nam možete pisati i biti naši reporteri koji nam javljaju šta se i gdje dešava u gradu, teme o kojima želite da razgovaramo, pohvale, primjedbe. Dakle, 062 110 170, broj je Vibera koji možete koristiti, a dobrodošlicu u naš otvoreni program žele vam Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

U Tuzli, kao što smo kazali, sunčano, 15 je stepeni trenutno, a nakon sunčanih dana od petka, 9. oktobra, očekuje se prodor frontalnih sistema koji će donijeti

biti više oblačnosti, češće padavine, povremeno jači vjetar i osjetniji pad temperatura. Od 10. oktobra, dakle od subote, jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 3 i 8 stepenija, u Hercegovini između 6 i 11. Kad su u pitanju dnevne, u Bosni uglavnom između 12 i 17 stepeni, lokalno do 20, dok će se u Hercegovini kretati od 19 do 24 stepena. Najviše padavina očekuje se na jugu i u centralnim predjelima Bosne i Hercegovine. Na jugu zemlje izraženiji pljuskovi mogući su već od petka 9. oktobra, dok se u centralnim krajevima intenzivnije padavine očekuju 13. i 14. oktobra. Promjenljivije vrijeme zadržat će se do sredine mjeseca uz povremene padavine i nešto niže temperature, primjerenije oktobru. Prema trenutnim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda od 16. oktobra očekuje se ponovna stabilizacija vremena. Preovladavaće umjerena oblačnost uz rjeđe padavine i bez značajnijih promjena temperaturnog režima.

Danas se navršava godina dana od smrti Halida Bešlića, jednog od najpoznatijih i najvoljenijih bosansko-hercegovačkih pjevača, čiji je glas obilježio generacije i ostavio dubok trag na muzičkoj sceni naše zemlje i regiona. Bešlić je preminuo 7. oktobra 2025. godine u Sarajevu u 71. godini života. Njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija učinili su ga jednim od izvođača čije su pjesme slušane i pjevane širom Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Halid Bešlić bio je poznati po humanitarnom radu. Tokom ratnih godina održavao je brojne humanitarne koncerte širom Evrope, pomažući ljudima pogođenim ratom. Njegovo djelovanje i odnos prema ljudima ostali su dio sjećanja koje nadilazi njegovu muzičku karijeru. Nakon njegove smrti, Sarajevo i brojni gradovi širom Bosne i Hercegovine i regiona oprostili su se od pjevača čije su pjesme povezivale različite generacije. Na komemoraciji dženazi okupio se veliki broj građana, a vlada Federacije BiH 13. oktobar 2025. godine proglasila je danom žalosti. Godinu dana kasnije Halida Bešlića nema na pozornicama, ali njegove pjesme i dalje žive. Njegov glas ostao je dio porodičnih okupljanja, kafana, koncerata, putovanja i uspomena brojnih generacija. Upravo zato njegovo muzičko nasljeđe i danas predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola bosansko-hercegovačke narodne muzike. Na godišnjicu njegove smrti, njegovi prijatelji i saradnici pripremaju i novo muzičko izdanje pod nazivom Zakletva, koje će biti objavljeno danas kao simbolično sjećanje na Halida i nastavak muzike kojoj je posvetio više od 4 decenije života.

U nastavku najavljujemo jedan interesantan događaj u našem gradu. Naime, povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni krst Tuzlanskog kantona danas organizuje tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+. Sajam će biti održan danas, dakle, na Trgu Slobode u Tuzli u periodu od 12 do 15 sati. Organizuje se u saradnji sa mrežom aktivnog starenja, a uz podršku grada Tuzle. Posjetioci će imati priliku upoznati se s radom aktivnih članova, njihovim proizvodima i uslugama, ali i učestvovati u druženju i razgovoru. Organizatori pozivaju građane da posjete sajam i podrže aktivnosti usmjerene na aktivno i kvalitetno starenje, kao i veće uključivanje starijih osoba u društveni život zajednice. Deseti sati, 31 minut, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

Operativni tim klinike za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla uspješno je izveo kompleksan operativni zahvat preloma kosti u Karlice. Prema riječima operatora doktora Mirze Avdića, specijaliste ortopedije, riječ je o proceduri prilikom koje se zahvat izvodi kroz horizontalni rez na donjem dijelu trbuha uz minimalno invazivni pristup unutrašnjosti Karlice. Tokom zahvata operator direktno pristupa polomljenim kostima i stabilizuje ih bez pomjeranja velikih mišićnih grupa, čime se drastično smanjuje rizik od krvarenja, a pacijentu omogućava znatno brži oporavak. Uvođenjem ovog pristupa u redovne procedure Klinika za ortopediju i traumatologiju UKC Tuzla još jednom je potvrdila status jedne od vodećih zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju zbrinjavanje složenih koštanih trauma.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Prema trenutnoj projekciji preliminarnih rezultata općih izbora 2026. godine za Skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA dobija 13 od ukupno 35 mandata, SDP 7, koalicija DFGS, te Narod i Pravda po 3, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Naša stranka imaju po 2 mandata, kao i SBB i koalicija NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed. Jedan mandat trebao bi pripasti BH Zelenima. Uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, grad Tuzla je nedavno uspješno završio realizaciju projekta adaptacije objekta Doma književnosti na lokaciji Soni trg u Tuzli, kojim su značajno unaprijeđeni uslovi za korištenje ovog važnog objekta kulture. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je oko 104.000 konvertibilnih maraka, što je podrazumijevalo obnovu unutrašnjih prostora, instalacija, dijela stolarije, krovne konstrukcije i fasade. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba, Crveni križ Tuzlanskog kantona je i ove godine organizovao tradicionalni sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, u saradnji sa mrežom aktivnog starenja uz podršku grada Tuzla. Sajam se održava na Trgu Slobode, gdje se posjetioci mogu upoznati sa radom aktivnih članova, te na taj način podržati ono što rade i proizvode. U okviru manifestacije Oktobar mjesec knjige, koju organizuje Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, sinoć je predstavljena knjiga Put u život Lava Tolstoja u prijevodu Resula Mehmedovića. Riječ je o prvom prijevodu na bosanski jezik posljednjeg Tolstojevog obimnog dijela, svojevrsnog filozofsko-didaktičkog rezimea njegovih promišljanja. U Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 26 na jugu do 28 stepeni Celzijusa.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

To se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihad Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

stepeni Celzijusa. U današnjoj emisiji Vjetar u leđa ugostit ćemo predsjednika pčelarskog društva Nektar iz Tuzle, Šefika Čivića, koji je bio i domaćin 21. Međunarodnog sajma pčelarstva Medena Tuzla 2026. godine, koji se održao na Trgu Slobode od 18. do 20. septembra. Ekipa koja je sa vama, Tonac Erin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. Ostanite na našim talasima od 94 105,10 MHz i ne mijenjajte frekvencije Radio Tuzle. Želimo vam još jednom dobrodošlicu u zajedničko druženje. Slijedi pozdravna muzička numera.

zajednicom i od kvaliteta generala zavise mnoge stvari, pa i prinos. Prinos mirnoća, nasaću, prinos u cvjeto pravo i tako dalje. Nakon toga ćemo sljedeće godine formirati oplodnu stanicu tamo u Jasjenici. Vršimo određen

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Prema preliminarnim rezultatima opštih izbora 2026. godine, stranka Demokratske akcije osvojila je najviše glasova za Skupštinu Tuzlanskog kantona, odnosno 36,19%. Slijedi SDP sa 18,02%, dok je lista DFGS osvojila 8,78% glasova. Prema trenutnoj projekciji, SDA dobija 13 od ukupno 35 mandata, SDP 7, koalicija DFGS te Narod i Pravda po 3, Stranka za BiH i Naša stranka imaju po 2 mandata, kao i SBB i koalicija NES, BiH, PDA i Naprijed. Jedan mandat trebao bi pripasti BiH Zelenima.

Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV 7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Mesto se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info

punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađanu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke. Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihad Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet, Maslajt rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Dad!

upamćen kao jedan od čuvara kulturne baštine Tuzlanskog kraja. Njegova najpoznatija interpretacija je pjesma Djevojko moja iz Džindić Mahale. Pjesma je uvrštena na kompilacijski album pjesama o Tuzli pod nazivom Po Tuzlom se zeleni me raja, koji je 1984. godine objavio Jugoton. Bio je aktivan član i saradnik lokalnih muzičkih udruženja. Redovno je učestvovao na manifestacijama poput Večeri gradske pjesme i Večeri sevdaha u Tuzli. Ostao je upamćen po posvećenosti očuvanju autentičnog duha stare Tuzle. Sevdalinka Djevojko moja iz Džindić Mahale nam kroz stihove i melodiju donosi priču o čistoj mladalačkoj ljubavi, duboko utkanoj u ambijent stare mahalske Tuzle. Džindić Mahala, miris kaldrme, avlija, jorgovana i kapija. Stari sokaci čini da svaki slušalac istog kraja se emocionalno poveže sa pjesmom.